Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, ittaqullah. Ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslim 'ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami at-tawfiq wal hidayah was sihhati was salamah Malikana ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung, Sultan Ibrahim. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda, Raja Permaisuri Agung, Raja Zaris Sufiyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina, Waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma ij'al baladana Malaysia aminan mutma'inna, sakha'ar rakha'a, dar 'adlin wa iman, wa amnin wa aman, ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' والربا والمحن والسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة